so sorry ano pa ne so pe be bia sori nyankopon anopa bosu ti osofu